Mekdun ki zibong di tozai la, limi nishu ya misin rong. Teda sashin dira kesara chung ne tapara longu kya yen de simbe. Teda togang ki zishin ce rin shu di yin la. Xin lo kya lu ma ti, kim ju nang tu lo xun xue zam shi. Te nian guo ru tu. 로숨지 시계라 룬베 즈봉 초 강사를 캡니다.